0: Жан Сергдер, Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында.

0: бойы толқынында Қазақ радиосы. Тыңдаман кәрі жас балада.
1: Қазірден астам тарихы бар қазағымның радиосы жасай берсін. Мен Нұрболат Абдуллин. Сіздерге Қазақ радиосы арқылы өз әнімді жолдаймын.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймыз. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.
3: Қайырлы таң, Қазақ елі, Қазақ елі.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.

0: иесі. Қазақ радиосында жарнама. Назар аударыңыз. Автокөлігі өз қойлары. Allure компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныз. 6 миллион 990 мың тенгеден басты. Ұсыныз шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы. Немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух. Азиялық жан.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мейірім мен ізгілік жаршысы, Құрбан айт мерекесі құтты болсын.

0: даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
1: Көктем кіріп келет көкжиектен. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сенімен сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

бол пара. Жеті ердің жорнада. Ақты ақ деген қақты бәк деген пайдаға бағыт бұрмады. Күйтер неге тербенеп санасы қоңырда толы. Әкесінің көсі ерді осы болар ердің жолы. Әлі басқа

0: радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: назар аударыңыз. Автокөлігі біз қойлары. Аллюр компаниясынан MG автокөліктеріне арнайы ұсыныз. 6 миллион 990 мың теңгеден баста. Ұсыныз шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы. Немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: көптің көкейінде Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Тарихтың туманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армысыз ардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы. Адамзат тарихында аты уақыт өткен сайын аңызға айналған тұлғалар аз емес. Солардың бірі Ескендір Зұлқарнайын. Оның есімі ғасырлар бойы шығыс халықтарының жадында сақталып келеді. Бір деректерде ол ұлы билеуші ретінде айтылады. Кейбір көне әңгімелерде дана әмірші ретінде суреттеледі. Зұлқарнайын туралы ең көп тараған сұрақтың бірі: оның расымен де мүйізі болған ба? Әлде бұл жай ғана аңыз ба? Немесе ақиқат па? Тарихшылар да, зерттеушілер де бұл сұраққа әлі күнге дейін нақты жауап бере алмай келеді. Себебі Зұлқарнайын бейнесінің айналасында ғасырлар бойы қалыптасқан мифтер өте көп. Ал қос мүйізді атауы қайдан шыққан, соған тоқталайық. Зұлқарнайын сөзі көне шығыс тілдерінде екі мүйіздің иесі немесе қос мүйізді деген мағына береді. Бірақ зерттеушілер бұл сөзді тура мағынада қабылдауға асықпайды. Көптеген тарихшылардың пікірінше, көне дәуірде мүйіз күш пен биліктің, айбынның, жеңістің белгісі болған. Сол себепті кейбір патшалар мен билеушілердің тәжінде мүйізге ұқсас бейнелер кездескен. Яғни қос мүйізді деген атау адамның шын мүйізі болғанынан емес, оның ерекше билік иесі екенін білдіруі мүмкін. Дей тұрғанмен, көптеген шығыс халықтарының аңыздарында айтылатын мүйізді хан осы Ескендір ме? Оған нақты тарихи дәлелі жоқ. Археологиялық зерттеулерде де, көне жазбаларда да Зұлқарнайының басында шын мүйіз болғанын дәлелдейтін нақты дерек табылмаған. Ескендір Зұлқарнайын жайлы айтылатын аңыздың ең көп тарағаны мынау: ханның шашын алуға келген әр шаштараз сарайдан тірі шықпайды екен деседі. Себебі Ескендір Зұлқарнайын өз басындағы қос мүйіздің құпиясын ешкім білмесін деп қорыққан. Оның айбары асқаны мен көкірегінің түбінде елден жасырып жүрген осы бір сыр бар еді. Жылдар бойы талай шаштараз ханның құпиясын көріп, сол күннің кешінде ғайып болып отырған. Сарай іші үнсіз, ел ішінде үрей, бірақ ешкім ашық сұрауға батпайды. Бір күні ханның алдына жас жігіт келеді. Ол кедей отбасының жалғыз ұлы екен. Шаш алуға кірер алдында анасы оның маңдайынан сипап, «Балам, тіліңе сақ бол, патшаның қаһары оттан ыстық» деп шығарып салады. Жас жігіт алтын тақтың алдында отырған Ескендірдің шашын ала бастайды. Кенет қалың шаштың арасынан томпайып тұрған екі кішкентай мүйізді көреді. Қолы дір ете түседі. Мұны байқаған хан сұсты жүзбен, «Көргеніңді шұртқа жайсаң, басың кетеді» дейді. Жігіт қорыққаннан басын изейді. Хан оны бұл жолы өлтірмей тірі қалдырады. Бірақ сол күннен бастап жігіттің көңіліне ауыр тас түскендей болады. Айтпаса іші күйеді, айтса ажал күтіп тұрғанын біледі. Күндер өтеді, түнде ұйқысы қашады. Ақыры бір күні ол жалғыз өзі ен далаға кетеді. Көз ұшында ескі құдық көрінеді. Жігіт құдықтың ернеуіне еңкейіп, бар даусымен Ескендір патшаның басында екі мүйіз бар деп айқай салады. Сол сәтте кеудесін қысып тұрған ауырлықтан құтылғандай жеңілдеп кетеді. Арада айлар өтеді, құдық маңына ну қамыс өсіп шығады. Бір бақташы әлгі қамыстардың бірін кесіп алып, сыбызғы жасайды. Сыбызғыдан шыққан үн кәдімгі әуен емесе, желмен бірге күңіреніп, Ескендірдің басында екі мүйіз бар, екі мүйіз бар деп сарнай береді. Бұл хабар ел ішіне желдей тарайды. Сонда Ескендір ашуға булығып, сыбызғыны сындырып, қамысты өртетпек болады. Бірақ ел аузындағы сөзді ешкім де тоқтата алмайды. Қанша айбарлы болса да, адамның жасырған сыры бір күні бәрібір сыртқа шығатынын сол кезде түсінеді. Содан бері бұл аңыз шындықты жерде жасыра алмайды, желде алып шығады деген тәмсіл болып қалған екен. Осы сюжетке келетін тағы да бір қызық оқиға бар. Бұл сюжеттің төркіні ертедегі гректердің есек құлағы бар Мидас деген патша туралы мифі. Мұнда да Мидас патша үлкен құлағын елден жасырып жүреді. Бірақ амал не жоғарыдағы әңгімедей, оның құпиясын сыбызғы елге хабарлап қояды. Ескерте кететін бір жай, Ескендір тек шығыс пен түркі ертегілерінде ғана емес, көптеген шығыс халықтарының ертегілерінде де қос мүйізді патша болып көрсетіледі. Сондай-ақ Иран халқы да Ескендір Зұлқарнайынды жат жерлік басқыншы емес, өздерінің заңды патшасы деп қабылдаған. Оны Худай Наматты ресми патшалар шежіресіне де енгізді. Кейіннен әйгілі ақын Фирдауси өзінің Шахнама поэмасында Ескендірді көптеген жорықтар жасаған айбынды Иран патшаларының бірі ретінде суреттейді. Зұлқарнайын адамзат тарихының ең тартымды әрі жұмбақ парағы болып қала бермек. Қымбатты радио тыңдаушы, осындай ойлармен біз хабарымызды түйіндейміз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, Алауенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Аман, сау болыңыздар.
2: порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
3: Бусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: 松固的，虚的是松弛的，离的。
1: Анам да ел, данам да ел. Соған арқа сүйедім, содан үйрендім. Дінмұхаммед Қонаев.
2: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

күндеріңіз арайлы болсын. Эфирде туған жер әуендері. Бөтен елдің гүлінен туған жердің жусаны артық. Қазақ радиосы.

0: 뉴스.
1: 통고시 따라간 가자 라디오사.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ата дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Маңғыстау облысының дәрігерлері Оңтүстік Кореяда тағылымдамадан өтеді. Бұл өңірге сапарлап келген кореялық клиника өкілдері мен аймақ әкімдігі арасында жасалған ынтымақтастық меморандумы шеңберінде жүзеге асады. Қазақстандық ақ халаттылар құжат аясында онкологиялық ауруларды диагностикалау мен емдеудің заманауи әдістерін меңгереді. Маңғыстаудың медициналық әлеуетімен танысқан Оңтүстік Корея Республикасындағы католиктік Квандон университеті халықаралық Әулие Мария медициналық орталығының президенті Го Дон Хённың айтуынша, клиника бүгінде халықаралық әріптестік дамытуға және медициналық өзара ықпалдастықты кеңейтуге басымдық беріп отыр. Сондай-ақ кореялық делегация жергілікті тұрғындарға онлайн консультация және екінші медициналық қорытындылау қызметтерін ұсынуға дайын екенін жеткізді. Бұдан бөлек бірлескен ғылыми медициналық зерттеулер жүргізуге ниетті екенін хабарлады. Маңғыстау облысы әкіміне Ақтау қаласының 4-ші А шағын ауданында орналасқан Ақбота саябағын кешенді абаттандыру жобасы таныстырылды. Қаржыландыру NCOC компаниясының демеушілігі есебінен жүзеге асырылады. Инвестиция көлемі 2,5 миллиард теңге. Саябақ аумағы 107 мың шаршы метрден асады. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама әзірленіп, мемлекеттік сараптаманың 10 қорытындысы алынған. Конкурстық рәсімдер өткізілген. Қазіргі уақытта мердігер мекеме Оңдасын строй серіктестігімен келісім шартқа қол қою жұмыстары жүргізілуде. Жоба аясында жаяу жүргіншілер жолдары жаңартылып, автотұрақтар ұйымдастырылады. Сонымен қатар серуендеу аллеялары, тынығу аймақтары, көлеңкелік қалқалар, балалар және спорт алаңдары, скейт-парк, интерактивті аймақтар мен су бұрқақ салу жоспарланған. Көгалдандыру жұмыстарына ерекше назар аударылып, өңір климатына бейімделген ағаштар мен бұталар отырғызылады. Бұдан өзге саябақты жыл бойы пайдалану көзделіп, қыс мезгілінде мұз айдыны мен сырғанақтар жасалады. Ақтауда Каспий теңізі жағалауында 112 резорт Ақтау демалыс базасы салынып жатыр. Нысанның құрылыс барысымен аймақ әкімі төтенше жағдайлар министрімен бірге танысты. Жоба төтенше жағдайлар министрлігі қызметкерлеріне арналған демалыс және сауықтыру инфрақұрылымын дамытуға бағытталған. Кешен аумағында капсулалық үйлер, абаттандырылған серуендеу аймақтары, спорт алаңдары, бассейндер, мәдени және корпоративтік іс-шаралар өткізуге арналған орындар қарастырылған. Сонымен қатар отбасылық демалыс пен белсенді бос уақыт өткізуге қолайлы жағдай жасауға ерекше назар аударылған. Жауапты мамандар өңір басшысы мен министрге кешен құрылысының негізгі кезеңдері, инфрақұрылымдық шешімдер мен жобаның алдағы даму жоспарлары туралы баяндады. Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ағыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Жахан, қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Саулила Их. Здравствуйте. Врачи, медицинский персонал Мангыстауской области пройдут стажировку в Южной Корее. В Акимате подписан меморандум о сотрудничестве между областным управлением здравоохранения и Южнокорейской международной клиникой Святой Марии. Специалисты Мангыстау освоят современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Стороны также планируют реализовать совместные проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта в медицину. Как отметил заместитель Акима области Абат Урисбаев, профессиональный опыт и современные медицинские достижения корейских коллег поднимут систему здравоохранения региона на новый уровень. Отмечу, корейская делегация ознакомилась с работой местных медицинских организаций. Они посетили реабилитационный центр.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
4: Балбұл жайнап жүзіміз, көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы. Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шақаров жол жобаларының жүзеге асырылуы барысымен танысты. Жұмыс сапары кезінде қазіргі таңда жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан Патсаев және Моресев көшелері қаралды. Жоба аясында Көпвес Агро фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жалпы ұзындығы 18 шақырымды құрайтын учаскелерде, соның ішінде Әбілқайыр хан даңғылы мен Едіге батыр даңғылдарында жол жамылғысын жаңартады. Қазіргі уақытта нысандарда жол негізін дайындау және асфальт төсеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл мақсатқа 409 миллиард теңге қарастырылған. Одан кейін облыс әкімі 12-ші шағын аудандағы Алмас Қылыш және Біржан Сал көшелеріндегі жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Бұл учаскелерде қалалық жолдарды орташа жөндеу бағдарламасы аясында Астана Energy Hub жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асыруда. Жұмыстарға 1,8 миллиард теңге бөлінген. Мердігер ұйым Кіші Бөкен Батыр, Алаш, Алмас Қылыш, Көшебой көшелеріндегі жол жамылғысын жаңартады. Жөнделетін учаскелердің жалпы ұзындығы 7 шақырымнан астам. Сондай-ақ өңір басшысы Сарайшық тұрғын үй алабында орналасқан Хақназар Хан көшесіндегі жол жөндеу жұмыстарын көрді. Онда жұмыстарды Көкквес Агро фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізуде. Жобаның жалпы құны 3,5 миллиард теңге. Жобаға Хромтау тас жолы, Бөкенбаев, Биекенов, Жайық көшелер және нөмір 55-ші мектеп маңындағы жол енгізілген. Жалпы ұзындығы 16 шақырымнан асады. Ақтөбе қаласындағы Қонаев атындағы мектеп гимназиясында «Эко-сити таза болашақ» аумағы қалалық экологиялық марафоны өтті. Оның аясында аумақты абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары ұйымдастырылды. Мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асып жатқан «Таза Қазақстан» жалпыұлттық қозғалысының бір бөлшегі саналатын іс-шараның негізгі мақсаты жас ұрпаққа экологиялық мәдениетті қалыптастыру, қоршаған орта жауапкершілігіне қарауды насихаттау, табиғатты қорғау бастамаларын қолдау. Экологиялық акция барысында мектеп оқушылары, педагогтар, мектепке дейінгі даярлық тобының тәрбиеленушілері гүл көшеттерін отырғызды. Мектеп аумағын көгалдандыру жұмыстарына белсенді қатысты. Ақтөбе облысында алкогольден бас тартқан ауылдар саны 40-қа жетті. Тұрғындар алкогольден бас тартқан ауылдарда тұрмыстық жанжалдар, құқық бұзушылықтардың саны азайды. Қоғамдық тәртіп нығайып, қауіпсіздік деңгейі артып, полиция қызметкерлері қоғамдық қауіпсіздік мәселелеріне жауапкершілікпен қарау дәстүрін одан әрі сақтауға шақырды. Әйтеке би ауданының Қияқты ауылында жергілікті атқарушы органдар, қоғам өкілдері, полиция қызметкерлерінің қатысуымен профилактикалық кездесу өтті. Онда құқық бұзушылықтың алдын алу, салауатты өмір салтын насихаттау, қоғамдық тәртіп нығайту, басқа да мәселелер талқыланды. Жиын қорытындысы бойынша ауыл тұрғындары алкоголь өнімдерін сату және тұтынудан бас тарту бастамасын бір ауыздан қолдады. Хабар Ақтөбе облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Актобе полным ходом идет масштабный средний ремонт городских дорог. С реализацией дорожных проектов ознакомился глава региона Асхат Шахаров. Были осмотрены улицы Пацаева и Мересьева. Агрофирма «Коквест» обновит дорожное покрытие на участках общей протяженностью почти 19 километров, включая проспекты Абылхайырхана и Едыге Батыра. В настоящее время на объектах ведется подготовка дорожного основания и укладка асфальта. На эти цели предусмотрено почти 5 миллиардов тенге. Асхат Шахаров в разговоре с подрядчиком поручил особое внимание уделить качеству и соблюдению сроков проведения дорожных работ. Кроме того, аким области ознакомился с ходом ремонта по улицам Алмаса Кылыша и Биржан Сала, расположенных в 12-м микрорайоне. Эти участки входят в программу среднего ремонта городских дорог. Подрядная организация обновит дорожное покрытие на улицах Кыши Бөкенбай Батыра, Алаш, Алмас, Кылыш, Кашевого. Также глава региона посетил жилой массив Сарайшык, где также ведутся ремонтные работы дороги по улице Хакназар Хан. Актюбинские школьники активно участвуют в работах по озеленению города. В рамках городского экологического марафона были организованы работы по благоустройству и озеленению территории школы-гимназии имени Кунаева. Школьники, педагоги и воспитанники группы предшкольной подготовки высаживали цветы и активно участвовали в озеленении территории школы. Методист

0: ел астанасында сағат 14.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әуесті әуенмен Қазақ радиосы.

0: азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Ардақтағайын, біз бүгінгі хабарымызда тәуелсіз Қазақстанның өткен күндерін барақтап 1998 жылды еске түсіреміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. 1990 жылдардың басы тәуелсіз Қазақстан үшін аса күрделі кезең болды. Кеңестік жүйе күйреп, ел экономикасы тұралап, жұмыссыздық белең алып, әлеуметтік тұрақсыздық күшейді. Қаржы саясаты тығырыққа тіреліп, төл валютамыз теңгенің айналымға енуінен кейін ғана экономикалық құлдыраудың беті қайтты. Сол тұста президент Нұрсұлтан Назарбаев бұл уақытты отты өшіру кезеңі деп бағалаған еді. Осы ауыр кезең еңсерілген соң мемлекет тек экономиканы емес, халықтың рухани жаңғыруын да басты назарға алды. Соның нәтижесінде 1997 жыл қоғамдық келісім және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы, 1998 жыл халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы, ал 1999 жыл ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы жылы деп жарияланды. Иә, 1998 жыл тарихи сананы жаңғыртуға бағытталған маңызды кезеңге айналды. Ел президенті ұлттық тарихқа айрықша мән беріп, қоғамды өз өткенін тануға үндеді. Белгілі жазушы, мемлекет қайраткері Әбіш Кекілбаев бұл бастаманың мәнін қазақ мемлекеттілігінің тарихи тамырын тану, тәуелсіздіктің құқықтық және тарихи негізін халық санасына жеткізу деп түсіндірді. Ал 1998 жылғы 17 наурызда шығармашылық зиялы қауым өкілдерімен кездесуде президент тоталитарлық жүйенің халық санасына тегізген зардабын ашық айтып, ұлттық тарихты зерттеп, жазып, жариялауға шақырды. Расында, бұл жылдары рухани салада ауқымды жұмыстар атқарылды. Тарихи тұлғаларды ұлықтау, ғылыми экспедициялар ұйымдастыру, археологиялық және этнологиялық зерттеулер жүргізу кеңінен қолға алынды. Ғылым академиясының сессиялары, ғылыми практикалық конференциялары өтіп, Қазақстан тарихы, зерттеулер құжаттары, Қазақстан этностары секілді іргелі еңбектер жарық көрді. 6 томдық Қазақстан ұлттық энциклопедиясы басылып, ұлттық тарих қатысты тың деректер халық игілігіне ұсынылды. Экономикалық тәуелсіздік нығайып, халықаралық байланыстар кеңейе түсті. Сондай-ақ 1998 жылы Ақмолаға Астана атауы беріліп, жаңа елорданы дамыту ісі қарқын алды. Бұл шешім тәуелсіз Қазақстанның жаңа кезеңге қадам басқанын айқындады. Экономикалық реформада жалғасын тапты. 1998 жылы зейнетақы жүйесін жаңғырту басталып, тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер ішінде алғашқылардың бірі болып Қазақстан жинақтаушы зейнетақы жүйесіне көшті. Бұл қадам әлеуметтік тұрақты қамтамасыз етуге бағытталды. Сол жылы 88 үміткерге болашақ стипендиясы тағайындалды. Дегенмен, қиындықтар да аз болған жоқ. Елдегі жалақы қарызы 55 миллиард теңгеге жетіп, 544 кәсіпорын толық тоқтап, 327-сі жартылай жұмыс істеді. Соған қарамастан экономикаға 2 миллиард долларға жуық шетел инвестициясы тартылып, 90-да халықаралық валюта қорынан 154,7 миллион доллар несие алынды. 1998 жылы сыртқы саясатта да белсенді кезең болды. 21 қаңтарда Мәскеуде өткен төртеудің шарт аясындағы кездесуде бірыңғай кеден кеңістігін құру бастамасы қолдау тапты. 30 қаңтар мен 2 ақпан аралығында Давоста өткен дүниежүзілік экономикалық форумда Қазақстан Каспий мұнайын игеру мәселесін көтерді. 13 ақпанда Алматыда Испания королі Хуан Карлос I-мен кездесу өтсе, 12 наурызда Моңғолия президентімен маңызды келісімдерге қол қойылды. 26 наурызда Ташкент саммитінде Орталық Азия экономикасына арналған СПЕКА бағдарламасы қабылданды. Сәуір айында Ресей, Бельгия және тәуелсіз мемлекеттер достастық елдерімен келіссөздер жүргізіліп, қарапайым адамдарға қарай қарапайым 10 қадам бағдарламасы бекітілді. 6 мамырда Ақмола атауы ресми түрде Астана болып өзгертілді. Шілде айында Астанада өткен халықаралық кездесулерде шекара қауіпсіздігі мен Қазақстан-Қытай келісімдері талқыланды. Қыркүйек және қазан айларында Италия, Түркия және басқа елдермен маңызды келісімдер жасалып, Каспий мұнайын әлемдік нарыққа шығару мәселесі көтерілді. Ал 90-да Қазақстанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы жаңа заң қабылданды. Иә, 1998 жыл Қазақстанның экономикалық тұрақтанудан рухани жаңғыруға бет бұрған, ұлттық тарихын қайта танып, халықаралық аренада өз орнын нығайтқан кезең болды. Қиындықтарға қарамастан, ел дамуының жаңа бағыты айқындалып, тәуелсіздіктің тұғыры бекей түсті. Құрметті тыңдарман, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, ал дыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқында келесі тілдескенше.

0: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Тұрғындардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың және шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Батыс Қазақстан облысының аумағында өзен Атырау Самара магистральды мұнай құбыры өтіп жатқанын, оның бойында талшықты оптикалық байланыс желілері салынғанын, олары километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистральды құбыр туралы заңы мен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр ойысынан 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр ойысынан 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың ойыстерінен тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жүктерінің ойыстерінен 100 метрде тұрған қатырлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай өнімдерін сыздыру пункттері айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жер асты кабелді және әуе желілері жер асты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасы ережелер жинағының 3/05/101/2013 магистральдық құбырлар тарауына сәйкес 10-150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында Қазтрансойл акционерлік қоғаммен олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей, магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа, Қазтрансойл акционерлік қоғаммен келісілген қандай да бір жұмыстарды орындауға, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғаммен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға, кез келген құрылыстар мен имараттарды салуға, автомобиль көлік құралдарының тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға, Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге, ұңғымалардың, шурфтардың, құрылғылармен және топырақ, яғни жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистральды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіптен жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Орал қаласы Абай даңғылы 59, Атырау мұнай құбыры басқармасы, Орал желілік өндірістік диспетчерлік станциясы, Телефон нөмірі 8-717-255-52-53, 8-711-298-80, 8-711-298-39, 8-711-298-20.
2: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
3: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: рухани кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ассалаумағалейкум ағайын, эфирде бауырлас хабары. Хабарды жүргізетін мен журналист Ерсұлтан Әмірбек. Қазақтың жерін сүйу, өнерін сүюді перзенттік парызым деп білген этнос жастары Түркістан облысында көп ақ, оған көңіл қонады. Этнос жастарды Түркістан облысында домбырамен ән салып, халықтың қошеметіне бөленген екі өзбек қызын ел жақсы білет. Олар қазір Ясауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінде білім алып жүр. Оның бірі Бектемірова Юлдуз Мұратқызы. Ол дара дауыс патриоттық әндер байқауынан алғыс хат, Сауран таланттары 2024 өнер байқауынан жас әнші номинациясын, әнім сенсің туған жер облыстық патриоттар әндер байқауының 3-ші орын, 2025 жылы жарқын болашақ ән бұлбұлдар байқауында 3-ші орын, жаса жаса Қазақстанның патриоттық әндер байқауының 3-ші орын, 2025 жылы әнші бұлбұлдар ән байқауында 2-ші орын, үкілі домбыра дәстүрлі ән байқауынан 1-ші орын иеленген.
2: Менің есім Бектемірова Юлдуз. Мен осы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Қазақ түрік университетінде өнер факультетінде 1-ші курс студентімін. Мен негізі бала күнімнен ән айтқанды ұнататынмын. Кейін мектеп кезінде өнерге түсем деген ойым болмады. Осы Дилназ әпкем домбыра тартып жүретін. Бірақ мен қызығатынмын домбыра тартқанына. Мен де үйренсем деп. Бірақ мен басқа мамандық таңдаймын, ой, не істеймін домбыраны дейтінмін. Кейін Ұлжалғас Әбілдахан ұстазымыз шәкірт тәрбиелейтін домбырадан үйірме. Кейін осы Дилназ әпкеме қарап домбыра тартқым келетін. Сосын сол 11-ші сыныбында үйреніп домбыра тартуды бастадым. Осы әпкемнен и Ұлжалғас апайымнан және.

0: Екінші өнерлі өзбек қызы Тәджімет Ділназа. Оның жетістіктері 2023 жылы үкілі домбыра байқауында дәстүрлі ән номинациясы бойынша екінші орын. 2023 жылы мың бала мәдени ағартушылық байқаудың облыстық кезеңінде бірінші орын. 2024 жылы өнерім саған Қазақстан республикалық байқауында.
1: Менің бұл өнерге келу себебім нағашы әжем өнерге жақындау, қазақи жаңағы әндерді жақсы айтады. Сол әжемнің қасында жүріп, мамаммен бірге барып, әндерін тыңдап, сөйтіп өскен қыздардың бірімін. Қазақи жаңағы дәстүрлерді қатты жақсы көремін өзім. Сосын 10 сыныпқа келген кезде мамандық таңдау деген іс-шара өтті. Бізде ол кезде Ұлжалғас апайымыз келіп, өзінің өнерін көрсеткен болатын. Сол кезде барлық мамандықтарды тыңдамай, тек апайымыздың өнерін тамашалап тыңдап отырған болатынмын. Сол кезде сосын апайдың өзіне барып, осылай қатысам деген ынтылыс болды. Сосын 10 сыныпта қатысып, сол үйірмеге дауысым шықпай, ол кезде әлі нөлден бастап, апайдың өзі еңбек етіп, мен пісірген болатын. 3 ай, 2 ай кезінде мен бір жарысқа қатыстырды. Өзімді жинақтап, мен дайын емеспін деген кезде апаймен, сен дайынсың, өзіңді қолға ал, ол сен жарысқа қатыса беруің керек деген. Сосын үкілі домбыраға қатысып, дами бердім.

0: екі өзбек қызының өнері өркендеп, мәртебесі биіктей берсін деп тілейміз. Өнерлі этнос жастардың өнерін шыңдауда достық пейілмен шығармашылық байланыс арттырып, бізге қолдау жасап жүрген Түркістан облысы қоғамдық даму басқармасы қоғамдық келісім мекемесінің ұжымына, басшысы Эльмира Оспекқызына зор алғыс айтамыз дейді Дилназа мен Юлдыз қарындасымыз. Біз үшін достық үйі бауырлас өнерлі этнос жастардың бас қосар құтты шаңырағы дейді олар. Сіздер бауырлас хабарын тыңдадыңыздар. Бауырлас хабары Түркістан облысы қоғамдық даму басқармасы қоғамдық келісім мекемесінің қолдауымен дайындалды. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

құрметті радио тыңдарман, сіздер әділет жауғашардың орындауында маған ұнаған ән тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис ақын Мөлдір Айтбай шығармашылығына арналады. Әуе толқынында Ернар Айдар Өзгердім және Айгерім Мамырованың орындауында Іздемей кеткеніңе әндерін тыңдай аласыздар.

Мейірлан Орынтаев «Жалғызсыратпа» деп әуе толқынында ән шырқады. Бүгінгі бенефис ақын Мөлдір Айтбай шығармашылығына арналды. Әуе толқынында Алихан Дүйсенбай «Жібек екенсің» әнімен ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы қосулы болғай.

бүгін күн тамаша. Сіз де осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа бағаңыз. Келесендер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: болсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Назар аударыңыз. Автокөлік әуесқойлары Allure компаниясынан MG автокөліктеріне арнайы ұсыныс. 6 миллион 990 мың теңгеден баста. Ұсыныс шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
3: Қазақ радиосында
4: Өзінің шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағым, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағым, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әуе толқынында Қазақ радиосы.

назар аударыңыз. Автокөлігі өз қойлары. Аллюр компаниясынан MG автокөліктеріне арнайы ұсыныз. 6 миллион 990 мың теңгеден баста. Ұсыныз шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы. Немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.

Кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Назар аударыңыз. Автокөлігі өз қойлары. Аллюр компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныз. 6 миллион 990 мың тенгеден басты. Ұсыныз шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы. Немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух. Азиялық жан. Жарнама.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7

кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

Халық радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсары. Альмира Елімсары.
1: Белгілі жазушы Төлен Әбдік «Парасат майданы» повесі үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Пен-клуб сыйлығының лауреаты және Франс Кафка атындағы Европалық алтын медальдің иегері атанды. Ардақты тыңдаушы, осы шығарма туралы айтамыз. Армысыз.
2: Өмір күрес. Адамдар алдымен қара күшпен күреседі. Одан кейін неше түрлі қару-жарақ ойлап тауып, соғыс ашып, халықты жаппай қырғынға ұшыратады. Енді қатері одан кем емес ақыл парасат майдан шықты. Егер бұл майданда ізгілік жеңіске жетпесе, адамзаттың рухани күйреу дәуірі басталады. Одан құтқаратын күш жоқ.
1: Өмір туралы осындай ойды алға тартқан повесте ізгілік пен зұлымдықтың, жақсылық пен жамандықтың, өмір мен өлімнің қақтығысын патологиялық ауруға шалдыққан жігіттің күнделіктерінде көрсетеді. Кейіпкердің есімі аталмайды. Бұл повестегі бір ерекшелік болса, екіншісі кейіпкердің өзіне өзі жазған хаттарының терең толғаныста.

0: кейіпкердің философиялық ойлары оның үлкен парасат иесі екенін аңғартады. Ол жан азабына түсіп, ауруханаға жатып емделеді. Шығармада кейіпкер өзін мазалаған сансыз сұрақтарды қағаз бетіне түсіріп, күнделік жүргізеді. Бір күні осы ойларын оқыған адамнан хат келеді. Беймәлім адамның жазбаларында күнделікте жазылған ойларындағы, яғни жан азабын шегушінің пікіріне қарсы дәйектер айтылып, басқа тұжырымдамалар баяндалады. Өмірде ізгілік қана емес, өтірік пен зұлымдық арқасында пайда көргендер туралы айтылады.
1: Өтірікті жек көреміз. Ал сол өтірік адамдармен айтысатын болса, ау ағайын дерет, бәріңнің күн көріп отырғандарың менің арқам емес пе? Аңғай шындықты айтамын десеңдер, баяғыда тоз-тоз боп құрып кететін едіңдер. Менің арқамда қан шарет жан сақтап жүрсіңдер.
0: Шығармада екі түрлі көзқарастағы екі түрлі адамның арасындағы парасат майданы басталады. Мәселен, жақсы мен жақсы айтысалады, бірін-бірі құрталады. Осындай ой айтылады. Жігіт бейтаныс адамнан келген хатты оқи отырып, оны жек көріп кетеді. Себебі ол адам бойындағы ізгілікке сенеді.
2: Терең мазмұнды таңдаулы туындыға талдау. Кітапқа жол.
0: Парасат майданындағы басты кейіпкер, яғни патологиялық ауруға шалдыққан жігіт, адам бойындағы жаман ой, арам пиғыл үшін сот жоқ екеніне күйінеді. Ең сорақысы зұлымдық, қара ниет, арам пиғыл жүректен пайда болатынын айтады. Сөйтіп кейіпкер түпсіз құрдымның түбіне бой алдырады. Жанын осқылаған ойлар маза бермейді. Шығармада сонымен қатар бақыт жайлы айтылады. Өз басым бақыттымын деп айта алмаймын дей келе, бақытсыздық жер басып жүрген пенделердің әділетсіздігі мен мейірімсіздігінен тумақ деп ой салады.
2: Оқу керек шығарма.
0: Парасат майданын не үшін оқу керек? Қандай ой түюге болады? Адам жанының күресін түсіну үшін бір ғана оқиға емес, жан дүниеге сапар шегуге болады. Жамандық қайдан шығады деген сұраққа талдау, ой арпалыса. Кітапты оқып болған соң ұзақ уақыт әсері кетпейді. Философиялық астар бар, қазіргі қоғаммен үндес. Шығармада айтылатын жалғыздық, рухани шаршау, адамдардың екі жүзділігі, әділетсіздік бүгінгі қоғамда да бар мәселелер. Сондықтан кітап ескірмейді. Жазушы жақсылық пен жамандықты, жауыздық пен мейірімділікті қатар қойып, кімнің жеңіске жететінін баяндайды. Шығарма былай аяқталады.
1: Тазалықты тәңір тұтқан қорғансыз жанның одан арғы тағдыры маған беймәлім. Ғайыптан ғайып тірі жүрген болса, бағы жансын. Ізгілікке деген сенімнен айыра көрмесін.
0: Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі прозашы, драматург, қоғам қайраткері Төлен Әбдіктің «Парасат майданы» повесінен бөлек «Оңқол» атты адамның ішкі екіге бөлінуі, психологиялық күй туралы өте әсерлі шығармасы бар. Сонымен қатар «Қонақтар», «Тозақ оттары жымыңдайды», «Әке», «Ақиқат», «Өлара», «Айтылмаған ақиқат», «Жат перзент» туындылары қаймана қазаққа етене таныс. Ардақты тыңдаушы, белгілі жазушы Төлен Әбдіктің «Парасат майданы» повесіне шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы.
3: Көктем келді көгіме. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сенімен сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе, райым ба? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

ішіме қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ ұсап қашып, сен пайда болдың жарай ежден.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

сүйсең мен үшін өз өзіңмен келісіп, ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін сағынсаң ол мен

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында Қазақ.

0: без них жеге терасал.
1: Енді ол пара, жеті едің жорнада. Ақты ақ деген қақты бәк деген пайдаға бағыт бұрмады. Күйтер неге тербенеп, санасы оңырда толы. Әкесінің өсі еті осы болар ердің жолы. Әліп басқа келіп

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

ғашығыт тапсырды. Мөлдір тамшы ойымды сауықтырды. Куә болған қоштасқа екеумізге, түнгі жаңбыр тоқтамай.

Арамызда жол жатыр көлденеңнен, сағынышқа айналды бар ғұмырым. Сенің сұлу көзіңді көрмегеннен амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы боп күнде жылап кеудемде сені аңсайды, жалғыздықтың артқан аралы боп.

етерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған.

ұнатасың, сүйесің. Көңілі түспесін деп басыңды да иесің. Сүйгенің сені тастап кетсе жаным қош бол деп өкініп өртенесің.

0: ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы. Әуе толқынында Қазақ

0: ел астанасында сағат 5.
1: Руханият шежіресі